Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram tills idag. Splish splash, I was taking a bath.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkelt här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: Måste man inte tejpa något alls?
13: Alltså, Matilda.
12: Nej, nu får du ge dig.
14: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Vill du ha kläder som sitter som de ska
3: och håller till det som behövs?
2: Valla
3: vi hjälper dig hela vägen.

0: Robert, vi behöver plats i lagret.
1: Ja, men då får jag sätta fart.
0: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
1: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
0: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
1: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
0: Så vad väntar du på?
1: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
0: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Vedens gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedensgräs.se.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla.

0: alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

0: Adams. Я зову княжну.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här, och Börje, den köper vi.
3: Börje!

0: Hej och välkomna till Radio GS-facket på 101,6. Vi sänder på Sandaföreningens tillstånd. Föreningsradion 101,6 i Tidaholm. Ja, det är onsdag, klockan är 6 och i studion idag är
1: Torne Frid,
2: Kenneth Lindberg
3: och Per Bergström.
0: Och jag heter Marcus Schultz, är tekniker, och nu lämnar jag över programledarskapet till Per Bergström.
3: Och tack så mycket. Ja. Sist pratade vi om riksvalet och drog lite statistik på. Vi kan hoppa in, det finns ju två till som vi inte har redovisat, det är region och så kommun sen.
0: Mm.
3: Vi kan dra lite snabbt med region, det, hur det blir i hela riket, så var det faktiskt rätt så många som röstade där med. Det var 82%, inte riktigt samma som, det var 3% mindre där, men det ökar 1,8% sedan 2022.
1: Ja.
3: Så det var 6 miljoner 850 röster ungefär. Av 8,3 miljoner som var berättigade att rösta. Och lite statistik här då är ju att om vi går uppifrån och ner så blir det Socialdemokraterna fick 29,1%. Man minskar med 2,6. Man fick ungefär lite över 1,9 miljoner som röstade på dem. Då har vi Centerpartiet, så ökar man 0,2%. 16,5 var man nu. 437 000 som röstade på dem. KD, Kristdemokraterna, ökar samma 0,2%. Och 7,5. Det är ungefär 0,5 miljon. Liberalerna minskade i region 1,3%, har 3,3, ungefär 222 000 som röstar på det.
0: Får de sitta med där då?
3: Ja, jag är lite osäker om det är samma. Jag tror inte.
1: Är det inte 2%?
3: Det kanske är i region då.
1: Ja, 2% är det någonstans.
3: Ja.
1: Eller är det kommun?
3: Nej, det finns ingen procent. Där.
1: Det är inte det, nej. Inte då är det nog region då som är 2%.
3: Miljöpartiet fick ökat 2%, man har 5,2. Det är ungefär 351 000 som röstar på det. Moderaterna har ökat 2,2%, upp i 21,3 i region då. Nästan 1,4 miljoner lite drygt. Sverigedemokraterna tappar det med, som i riket, 1,1%.
0: Inte lika mycket då. Det ser man ju där.
3: 13,8% av dem. De är ju för lite över 925 000 som röstar på dem.
0: Det skiljer ganska mycket mot riksdagsvalet där du räknar upp nu.
3: Ja. Vänsterpartiet ökar 0,7. Man har 9,6%. 645 000 som röstar på dem. Och sen finns det en massa övriga partier och de minskar lite, 0,3%. Man har totalt 3,6% utav rösta. Det är 242 000 nästa. Blanka röster i region, det var 104 000. I anmälda partier var 4 000 drygt. Övriga ogiltiga 36 000. Det var det ju mera. Det var 2,1% då som var ogiltiga, totalt 145 000. I det andra var det ju nästan 1%.
0: Det är nog att folk inte vet vad de ska rösta på.
3: Ja, jag vet inte. Det är ju blanka var ju 104.
1: Mm. Ja, alltså det är ju märkligt.
2: Märkligt.
1: Ja, det är det. Så många.
3: Totalt 145 000 då ogiltiga röster.
2: Just det, räknar verkar ju kunna vara alltså lika riks och region.
0: Ja, fast det, ja.
1: Ja, men det är det ju inte. Det är ju stor skillnad.
3: Ja.
2: Men det verkar så många röstar ju olika både i riksdagsval, regionval och kommunval. Det är inte säkert det blir samma.
0: Det var ganska genomskinligt där att på riksnivå tappar ju Sverigedemokraterna mer än vad de gjorde i regionen.
2: Mm-hmm.
0: Och att Liberalerna var ju starkare procentuellt i riks än vad de var i regionen. Så där har ju Sverigedemokraterna stödröstat på Liberalerna i riksdagsvalet. Det måste ju vara så.
1: Det kan vara en teori.
0: För Moderaterna gick ju starkt även i regionen där.
1: Ja.
3: Men det ser vi ju.
1: Men sen är det ju då Nu är det bara, nu är detta en liten region i förhållande till hela Sverige. Så
0: ja, precis.
1: Det kan ju se väldigt olika ut i mellan regionerna.
0: Exakt.
3: Ja, men det är något annat som vi tänker på region med valet där. Det är ju det glömda valet, säger ju lite att man inte riktigt bryr sig, och jag vet inte om vi inte partierna riktigt får ut budskap. Man lägger all krut på kommun och riket och vi tappar lite. Det är väl ju till att regionspolitiker är med och försöker sälja in det lite mer.
0: Kommunen är ju mycket närmare. Du bor ju i den orten du bor liksom. Och,
1: jo, men region har du ju lika mycket. För det är ju sjukvård och mycket av den biten. Det är ju regions ansvar.
3: Ja, ja.
2: Sjukvård och det, kommunikation och...
1: Ja, det är med.
3: Det är med. Museum och sånt här och teater och
1: allt. Ja, det är ju mycket som region är ansvariga för, som var och en är intresserad av. Inte minst av sjukvård.
0: Fast men... man ser det ju inte, alltså de har ju regionfullmäktige, du kan följa det. Men man ser ju mycket mer lokala i lokalpressen, och man ser ju på tv riksdagsdebatter och grejer, så man är ju mer upplyst på riks- och på lokal nivå.
2: Det blir ju... kommer ju inte fram lika...
0: Det kommer inte fram lika bra i regionen. Det står säkert i media och när det tas beslut där, men det ser man kanske inte.
2: Ja, när besluten är tagna. Ja, men du får ju aldrig inblick i debatt och grejer och sånt där.
0: Fast de har ju sanningar. Vi sände ju regionfullmäktige här förr på radion. Men nu har de ju webbsanningar och grejer. Men jag vet inte hur många som tittar på det. Det gäller de som är intresserade av politik, det är klart.
3: Så är det samma med kommunfullmäktige med. Jag tror inte det är så många som är inne och tittar. Nej. Men det är intressant. Ibland är det.
0: Men skillnaden på kommunen är att den får man ju höra av grannar och sånt. Och när det händer någonting så hör man ju det på stan, eller hur?
3: Jo, jag håller ju med
2: lokalpressen om inte
3: Torbjörn, att det är viktigt med region, med vår sjukvård och den biten, att vi har bra sjukvårds och hjälp och när det behövs då.
0: Mm.
3: Det gnälls lite här och där då, va, och lite med kanske våra primärvårdare eller närhälsan och sånt där då, som, men det kanske är svårt att få läkare till dem. Ja, så vi runda om med lite musik, så har vi Det regnar och regnar med Lasse Stefans, har vi hört. Och Do You Think I'm Sexy med Rod Stewart kommer nu.

0: Ja.
1: Nu kommer vi in på kommunvalet i Tirana och då räknade röster var 8634 och röstberättigade var över 10 000. Det var 85% till slut. Det är en ökning med 1,3% sedan valet 22 då. Och tar vi lite siffror så kör vi längst upp. Socialdemokraterna överst och de ökar med 4,1%. De hade nästan 3000 väljare i Tirana, 35,6% totalt.
0: Vilka var det, sa du?
1: Socialdemokraterna.
0: Öka?
1: De ökar med 4,1%. Ja. De fick ju två mandat till.
0: Hela kommunen pratar vi om nu.
1: Ja.
0: Ja. Det var ju bra.
1: Mm. Centern minskar 0,5%. De har 3,7%. Det är 312 personer som har röstat på det. Kristdemokraterna ökar 4,3%. De kom upp i 9,6 nu.
0: Oj!
1: 807 personer.
0: Men starka här.
1: Ja, det gäller.
0: Bibelbältet.
1: Ja, jag vet det. Jag tror det var en av deras som har jobbat hårt för att få fler att rösta på KD.
0: Vi ligger inte så långt från Småland.
1: Ja. Liberalerna minskar 2,1 i kommun. De är nere i 7,2%. De har 604 som röstar på det.
0: Man sänktes med
1: 2,1%. Miljöpartiet de gröna, de ökar med 0,9, nästan 1%. 3,1 har de totalt, 158 personer. Moderaterna minskade med 1,3%. Har nu 12,8 totalt. 1072 personer som röstar på. SD då, Sverigedemokraterna, ökar 4,1%. Det är 17,8 har de totalt procentsats.
0: Oj, näst största parti.
1: Ja, det är nästan inte 1491 stycken som röstar på dem i Tidaholm. Vi i Tidaholm då som blev det partiet som valdes stora förlorare i Tidaholm. De minskar nästan 10%, 9,9. Är nere på 5,7% totalt. Det är 477 personer då som har röstat på dem.
0: De hade ju lite konstig valstrategi. De var väl inte på torget, va?
1: Ja, det. Ja, men den stod lite för sig själva.
2: Men vad ger detta i folk eller mandat?
1: Det kommer
2: det, ja.
1: Vänsterpartiet är sista då, de ökar med 0,5%, så de har 4,5% och det är 376 stycken som har röstat på. Övrigt är 14 stycken. Det är 0,2%, det är som vanligt. Mandatet då, det är ju nu, 41 mandat, det är ju fullmäktige i Tirana. Det ökade sossar de med 2% eller 2 mandat, så att säga. Centern har samma, de har 2. Och så att säga att sossar har 15 mandat totalt. HD ökar.

0: med två. Man är uppe i fyra mandat nu. Liberalerna minskar i ett. Man har tre. Miljöpartiet plus minus noll. Man har ett mandat. Moderaterna minskar i ett. Man har fem. Sverigedemokraterna ökar då två mandat. Man har sju nu då. Och vi Tidaholm då minskade fyra mandat, så man har två. Och det är ju den fördelningen som är nu. Och ja, vi får se hur det är. Vi ju, det kan ju vara så att man har kommit överens, men lite konstigt att SD uttalar sig att man tycker att det inte riktigt vill ha fullmäktige eller ordförande delen då, utan vi, man har ju ändå sju mandat och är det största partiet och kanske på högersidan. Det är lite konstigt att man inte vill ha kommunalrådsposten då, utan släpper den.
1: Till
0: något lite unikt då.
1: Vem är kommunalråd i Tidaholm då?
0: Idag är det ju Runo. Men
1: sina två, tre mandat.
0: Ja, men framåt vet vi inte. Det kommer ju först.
1: Det känns inte så demokratiskt.
2: Ja, men det är väl demokratiskt i allra högsta grad, om inte...
1: Eller största partiet som sitter vid makten som sa att...
0: Så brukar det vara logiskt, men nej, allt är inte logiskt här i världen.
1: Men det var, jag kommer inte ihåg, hur var förra riksdagsvalet? Ulf Kristersson blev statsminister, men de var där mindre än Sverigedemokraterna i förra valet.
2: Ja.
1: Det var konstigt dock.
0: Ja, så är det.
1: Ja, så är det.
0: Det är lite då... Jag tänkte vi skulle gå in lite och kolla på hur distrikterna då i... Det är sju distrikt i Tidaholm, hur man har röstat då.
1: Men vi kanske... Ska vi köra en låt först?
0: Det kan vi göra. Det är Snön faller och vi med den, Ulf Lundell.

0: Bra, sen vi kollar lite i valdistrikten då. Det finns ett i Dimbo med flera som det heter. Där är det 1086 som räknade röster av 1400. Så det är ju nästan 77%. Men där minskade 6,3% röstande. Och tar vi då de stora grejerna. Sossa gick fram 4,1%. Om vi ser något mot Sverigedemokraterna gick fram 7%. Vit idag minskar då sina 10 som de har totalt. Moderaterna minskar nästan 3%. Eller de grejer som sticker ut. Kristdemokraterna ökar 2%. Om vi tar det distriktet. Sen ska vi se om vi kan hitta nästa distrikt.
1: Mitt då, Ökensås.
0: Det kanske det är. Jag vet inte. Ökensås norra, ja.
1: Ja.
0: Det är bara totalt 12 räknade röster, 1205. Det var 1536 som var röstberättigade, så det är 78,5%. Det minskar 7% av med.
1: Oj.
0: Det minskar ju röster. Sosa minskar 0,3, var centern ökar där 1,7%. Kristdemokraterna 5,5. Sverigedemokraterna ökar med 4,7. I tid har de minskat sina 10. Det är ju, ja.
1: Det är det stora, så att vi till dem tappar där.
0: Ja, det är det. Och lite olika SD går fram och det är ju så. Det ser ut.
2: Det är ju några distrikt som avviker väldigt mycket ifrån totalen.
0: Sen har vi Höckesås, södra västra. Och där var det ju.
1: Det är nog det jag tillhör.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Ungefär samma som förra. 1056 räknade röster och 1400 som var berättigade att rösta. Det är ungefär 70, nästan inte riktigt 75% av valdeltagarna. Och då är ju detta en ny distrikt nu då. Och där går det inte att jämföra med 2022, för tack vare det här nytt. Det finns inget att jämföra med. Det är ju två som har slått sig ihop då.
1: Jag tänker, vi som förtidsröstade räknas också med in i det här distriktet, måste vi göra eller?
0: Ja,
2: självklart. Du tillhör ju det
1: ja,
2: distrikt
1: precis.
2: Oavsett när du röstar.
1: Ja, exakt. Så det är inte bara på valdagen där, utan totalt.
2: Du tillhör det distriktet oavsett vilket tillfälle du röstar.
0: SD fick nästan 26%, Kristdemokraterna 10, Liberalerna 8,7, Moderaterna 14, Socialdemokraterna 22.
1: Ja, det stack ut en hel del.
0: Ja.
1: SD är starka där.
2: Ja.
1: Måste ha Vellinga, Dorotorp och Herrljunga och Ökensås.
0: Vi har de norra.
3: Det är det.
0: Vad blir det? Räknade röster nästan 1971. Röstberättigade 1300 drygt. Det minskar. Det är 73% som har röstat. Minus 7% drygt. Det är det Socialdemokraterna otroligt stora. Man ökar 11,7%. Har nästan 47% utav röstarna.
1: Om man starkare i stan.
0: Centern minskar. Kristdemokraterna ökar. Liberalerna minskar. Moderaterna minskar. Sverigedemokraterna ökar. 13,6%. Och vi till dem tappar lite mer där. 12,3%. Vi har några distrikt kvar. Det var ju 7 och vi har tagit 3 eller 4. Vi får ställa frågor eller Tidaholm västra. Ungefär samma 1055 räknade röster av 1471, 70, nästan 72%. Och det här går inte heller, det är en ny distrikt och valdistrikt. Där är Sossa starka 45%.
1: Åh herregud.
0: Centern, Kristdemokraterna rätt så starka 8,7. Liberalerna är starkare 8,3. Och Moderaterna 11,4. Sverigedemokraterna fick 13,6%. Vi tidigare har de 5,2. Det är ungefär vad de Ja.
2: Mm. Ja.
1: Ja,
0: det, man ser om det är något distrikt kvar. Det var ju västra, sa vi, va? Då är det här till de östra då. 922 som hade röstat, och det var utav 1400, så det är dåligt. Det är bara 65.
3: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd.

Under eftermiddagen. Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: God morgon, god morgon. Välkommen till en torsdag morgon. Ny dag, ny månad, ny besättning. Håller på så här, nej, det inte alls.
1: Nej, jag känner mig inte gammal, men jag känner mig heller inte som ny. Jag känner mig som mellanmjölk kanske.
0: Ja, vi har gått in i hösten och sånt där den 1 oktober idag då.
1: Absolut, och laddade efter en dag och eftermiddag i Tidaholm igår. Och...
0: Ja, det var mycket skatt, speciellt när vi var ute hos bröderna Däck.
1: Ja, men vilken dialekt. Och det har jag upptäckt att det här är ett uttryck de har i Tidaholm. Hamen, hamen, hamen.
0: Ja, och Ferrari heter Ferrari.
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså, vi skulle ju haft en sån här dialektresa, hur det låter genom hela vårt sändningsområde, och haft såna här lite udda figurer som pratar.
0: Ja, vi lurar på den programpunkten där. Vi tänkte ta och titta till dagens datum alldeles strax. Lite Lalle Hansson först i La Delay.

0: så Opus i deras live-version av Life is Life. En titt på dagens datum, sa jag, 1 oktober.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Plingan blev... Har du gömt plingan, eller?
0: Jag tror han är städad. Jag har ju städservice här inne, så att de har nog städat ut den. Jag får kolla, för jag tror att jag såg den igår ute på, ute på redaktionen.
1: Ja, det känns lite ensamt, men det får gå utan då. 1 oktober, vi ska gratulera de som heter Ragna och Ragnar idag. Grattis!
0: Ragnar heter min morfar och Ragnar Vanheden är en karaktär och sådär.
1: Ja, det är en riktigt bra karaktär faktiskt. Det här datumet 1965 så började mellanöl att säljas i Sverige då i vanliga livsmedelsbutiker, och det kanske var lite stort. Det har man ju köpt en och annan sexpack.
0: Men då borde alltså starkölen ha funnits först, och så måste ju även svagölen i form av lättölen funnits innan man kom på mellanöl.
1: Ja, eller att den har funnits men att den inte fick säljas i vanliga livsmedelsbutiker kan ju också vara en variant, tänker jag.
0: Ja, du tänkte så. Ja, det är bra tänkt.
1: Ja, det är bra. Du, någon som föddes det här datumet men som inte lever längre, det är ju hon den här som gjorde framförallt Sound of Music, Julie Andrews.
0: Ja, just det. För hon föddes hon idag.
1: 1935 det här datumet föddes hon. Och sen har vi någon, vem hittar jag mer? Irma Schultz, nu har hon försvunnit. Jo, men Irma, hon måste ju vara i släkt med Idde Schultz.
0: Det är nog systern skulle jag kan tänka mig.
1: 65 är hon född, så att, vad blir man då? 61 eller?
0: Stämmer.
1: Mm, oj, vilket bra matemat.
0: Check på den, du vinner en t-shirt.
1: Oj, en till. Jag har några.
0: Ja, precis. Du får ytterligare en till klägadroben.
1: Ja, men jag älskar att se med t-shirt. Alltså, bring it on, bring it on. Färdig.
0: Ja, du är klar. Och här är Roger Pontare.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Tjena, Benny på Skara Motor här.
4: Ja, du vet, jag med skägget.
3: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
5: bilen. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Göran, har du sett att det är dags för Polarops årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Polarops årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
21: Tjena, är det du som är fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike. Klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt idag med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Avril Lavigne med What the Hell och What the Datum. Vad är det för tema idag, Elin?
1: Ja, men ska vi börja med att det är väldigt viktigt. Vi nämnde det redan lite igår. Vi var ju lite förvirrade som vanligt. Men oktober är ju den här rosa bandet månaden. Man kan säga att startskottet går för det idag. Så att insamlingar uppmärksammas. Ja, framförallt mycket insamlingar för att få mycket pengar till forskningen.
0: Mm, fick inte du ett meddelande från Kivra igår?
1: Ja, det var här i veckan att jag hade gjort en sån här vad heter det, mammografi, och jag fick godkänt på den, så det är alltid skönt när det kommer i posten.
0: Mm, ja. Då är det något mer som uppmärksammas. Ja, rosa bandet det pågår ju under hela oktober här.
1: Ja, men det är internationella kaffedagen idag. Och så är det internationella dagen för mig då, som är nästan äldst på kontoret, för äldre reflexens dag. Och det här är ju cool. Svenska flaskans dag. Inte flaggan, utan flaskans dag.
0: Ja, ah, det finns ju några speciella svenska flaskor. Jag tänker väl på främst då Absoluten, som är, alltså det är ju lite så här, man blir lite svensk i hjärtat när man ser en Absolut när man är utomlands, och speciellt när man är ganska långt bort. När jag var i Thailand, ja, där står den Absolut vodka tillverkad i Åbo, nej inte i Åbo, i vad heter den nu? Ja, den är i Skåne i alla fall.
1: Otroligt roligt. Sen är det också, med tanke på att jag har vunnit smartast i studion, är det 3 veckor idag, så är det intelligensens dag också.
0: Passa på att fira din dag då.
1: Du, alla andra där ute också, men du kommer i kapp, Marcus, jag lovar.
0: Ja, precis. Jag ska se till så att Nathalie gör mer frågor, för de är för kluriga.
1: De är väldigt, väldigt bra. Jag älskar Nathalie.
0: Ja, det är bra det. Hade du något mer på temat där för idag?
1: Nej, det är bra.
0: Det var bra. Och nu då Tommy Ekman.

0: Fattan vi skulle till, så vi var ju på väg mot Falköping först när vi insåg att det här var ett fel håll, så vi fick ställa in GPSen åt rätt håll. Och han bar inte så mycket sten, han åkte med en ganska så liten fån i någon lastare av något slag som han höll på med, så han lastade ju sten på skopan, så han bar inte många meter.
1: Nej, men han är duktig ändå, det tycker vi. Han kanske är med och ger oss lite historia, får inte reta honom för mycket nu.
0: Nej, jag gillar Mattias, han är fantastisk. Det är med glimten i ögat helt enkelt.
1: Ja, men det är bra det. Ja. Då ska vi ta och fortsätta. Efter 8 så är det dags för denna torsdags tävling som vi brukar säga, vem är det som tjötar? Och idag är det premiär för våra nya jinglar.
0: Och jag är så spänd, jag har ju hört dem här va. Och det är ju Tommy Svensson som har grejat lite med vem är det som tjötar jinglar.
1: Ja, så frågan är, vem är det som tjötar efter 8:30? Klockan, den är ju knappt och 8:10. Och här är Erik Gadd i Wish I.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankor direkt på vår hemsida.

0: paroi.se.
1: Paroi,
0: din lokala drivkraft.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroscand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
20: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
21: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska Sandpölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan är strax efter 8. Det här var Roxette med The Big Love.
1: Härligt, härligt. Vad hade du på hjärtat?
0: Alltså, ibland så är det så här, lite roliga nyheter fast ändå att det är tragiskt. För det kom upp en sån här flashnyhet igår på väg ut till Skara. Och då var det så här att det var brand på Nossebro marknad. Och det var ju så här att det hände ju inte till vanligheten att det brinner på en marknad.
1: Nej, och det låter som att om du nu gör det så står ju stånden ganska tätt. Så det blir väl en ganska bra brasa ganska snabbt.
0: Ja, precis. Sen så har man då på den lokala tidningen NLT lagt ut en bild. Och det visar sig att det var någon som sålde korv där. Och antagligen så gick det väldigt hett till så att korvståndet tog eld.
1: Nej, men du, då kan man ändå säga att korven vart ordentligt grillad då. Mm.
0: Och sen är det ju så här, ibland så kanske det går lite fort när man skjuter av en bild där. Men bilden i alla fall i tidningen eller på nätet som jag såg den, den hade fortfarande kvar den här skylten då. Att hungrig, vi har nygrillat.
1: Ja, nyeldad korv kanske. Ja,
0: det var ett tjockt lager med vit, alltså någon form av pulversläckare hade man berämmat sig utav där.
1: Ja, men vad blir det? Det blir ju som en liten extra krydda på korven istället då för räkmajonnäs eller något sånt där.
0: Mm. Ja, men så kan det gå. Nossebro marknad, och det kanske är den första stora grejen som har hänt där.
1: Ja, det är den största nyheten på länge.
0: Ja, de har ju också Sveriges populäraste kommunalråd där, så han kommer nog få uttala sig om den här incidenten som skedde på Nossebro marknad igår.
1: Kanske blir det en riksnyhet nu helt plötsligt.
0: Ja, precis. Kanske blir att de får ta lite med stridsvagnen på plats där också. Nu då, Kindbergs, det är ju torsdag och det blir dansband senare ikväll. Här är Sweet Louisa.

0: Magnus Uggla hör vi i låten Joey Killer. Ja, jag ska fortsätta att förbereda idag för att vi har fått ett litet uppdrag. Jag och tillsammans med Stefan Ljung, vi ska ta oss upp till Nysäter, Säffle på lördag och sända rallyradio.
1: Åh jösses, vilket roligt uppdrag. Det här kommer ni fixa galant. För att Stefan, han är ju en riktig sån här rallynörd. Han kan ju nästan allt.
0: Ja, han är duktig på det hela. Och det var lite så här, för jag pratade med honom, det här blev ganska snabbt då, att vi fick ju uppdraget här i slutet på förra veckan. Och så tänkte jag, men Stefan, han kanske är uppbokad på grejer, men det kändes som att vi kan nog flytta på det mesta för att få åka till Säffle på lite rallysändning.
1: Ja, absolut. Du flyttade på både sten och stock med maskin, tänkte jag säga. Men
0: både sten och Stanley.
1: Ja, absolut. Men det här var kul. Lycka till med det då.
0: Ja, precis. Och efter det så ska jag iväg på kanske årets sista kräftskiva.
1: Hur många har du varit på? Alltså, hur många kräfter kan man äta?
0: Det är inte kräfterna som är det viktigaste, det är att umgås.
1: Ja, bra. Det låter som en bra grej, för jag vet att du gillar ju inte jättemycket kräfter faktiskt.
0: Nej, och den där kräften som jag fick upp hemma i ån där, den har fått åka tillbaka. Och jag vet inte om det är som det är med en hummer, att kräften hade ju bara en klo, om den nu har varit i och simmat ett tag, att han får två. För att den har ju fått ett laxhuvud, men det är inte så jädra lätt att äta laxhuvud med bara en klo.
1: Kan en klo växa ut alltså?
0: På en hummer gör det, men på kräfta vet jag inte.
1: Ja, men då får vi se om du kan få upp samma. Eller ja, du har inte märkt om, du kan ju inte veta, men det kanske är så.
0: Jag var faktiskt och vittrade lite grann i den här buren här om dagen. Och, nej, det var bara laxhuvudet kvar.
1: Ah, men vad gött då. Ingen mört den här gången.
0: Ingenting faktiskt. Så i dagens tävling så slänger vi faktiskt ner ett kräfthuvud. Nej, ett laxhuvud. Nej, det gör vi inte alls. Utan i vår fråga, vem är det som tjötar? Då är det nämligen biljetter som gäller. Och då har vi biljetter till våra konserthus. Det är Nicke Borg som uppträder med Backyard Babies. Bara det du.
1: Bara det du. Det blir det någonting att tävla om.
0: Ja, efter klockan har passerat 8:30. Det här är nu en riktig klassiker från Ben E. King. Stand by me.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Armé.

Stugorna, nu var det brevis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja,

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska Sandpölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Det är Molly Sandén med Trophy du hör här i Radio 3B. Vi är knappa 20 minuter i 9 och på torsdagar, vad gör vi då?
1: Då är det, vem är det som tjötar? Eller vad ska man nu säga på göteborgska? Det blir inte rätt, men folk fattar vad jag menar.
0: Ja, vi har fått den här.

0: är det som tjötar?
1: Ja, visst. Äntligen har vi lite ljud i lådan där. Ja.
2: Oh, vad roligt.
1: Jajamän.
2: Ja.
1: Och så ska man lista ut vem det är som tjötar. Och idag så är det en arg kvinna som, ja, frågan då, skriker nästan, som vi kommer att spela upp ett ljudklipp på där. Så att när man har listat ut vem det är, då ska man ringa till oss. Och numret är som alltid, det får du dra.
2: 0512 659 009.
1: Ja, frågan är, vem är det som gormar, kan vi sätta som dagens fråga här.
3: Tror du att jag litar på Mårten, och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon karl, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så litar jag inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana.
1: Ja, var det svårt?
2: Ja, det lät ju så ungefär som jag på morgonen. Nej, jag skojar bara.
1: Jaha.
2: Nej, men det är inte alltid så lätt faktiskt. Men jag har en liten aning.
1: Mm. Ring till oss och berätta vem kvinnan var där. 0512 659 009.

0: Cover Me med Bruce The Boss Springsteen. Vi håller på och tävlar. Vem är det som tjötar? Och vi vill ha reda på, vem är kvinnan här?
1: Tror du att jag litar på Mårten? Och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon karl, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så lita inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana.
0: Ja, det var inte helt lätt.
2: Vilka visar du?
0: Precis. Ja, hon kunde spela bra där.
2: Jajamän, skådespelerska.
0: Ja, ring till oss och berätta. 0512 659 009.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Idag var det svårt, vi har fått gissningar på bland annat Claire Wikholm. Det är ganska likt, och du hade fått en gissning på vem då?
1: Helena Bergström.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte rätt.
0: Nej, dagens dam, det var faktiskt Viveka Serndahl, Rut i filmen. Det här måste ju vara ifrån, ska vi tänka nu då, är det första Änglagård? Jag tror det.
1: Jo, det måste, ja, det är det definitivt.
0: Ja, ja. Mm. Ja, så är det. Men då lägger vi mer grejer i potten till nästa vecka. Vi kör Vem är det som tjötar?
1: Ja, det är dubbla priser.
0: Jajamän.
1: Kommer vi ihåg det nu då?
0: Jag skriver upp det.
1: Ja, det är bra, Marcus.
2: Reklam. Sändningen presenteras av Vallavi,

0: arbetskläder och skor för alla väder.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex Bil, hela vägen.

0: Robert, vi behöver plats i lagret.
1: Ja, men då får jag sätta fart.
0: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
1: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
0: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
1: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
0: Så vad väntar du på?
1: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
0: Välkommen till oss på Åkessons bil.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: I Turkiet inleds idag rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter 3 uppskjutningar. Han är åtalad för terrorbrott med koppling till PKK och följer handlingarna på distans från Sverige. Medin greps under en reportageresa 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: De heter Dog Seeger och Eva Isto. De gör I Turn Around och du får den här på Radio 3. Strax efter 9 klockan, det är fortsättningsvis. Den här, ja men det är väldigt, väldigt dimmigt. Eller inte dimmigt, det är väldigt fuktigt ute. Vi ser ju knappt ut genom studiefönstret här idag.
1: Nej men det blir ju sådär va. Men det var, alltså i morse när jag var utgick, då hade vi en fantastisk måne. Att månskenet var ju som en stor lampa. Ja. Så att det har ju varit väldigt klart. Och dagen ska ju bli nästan sommarvarmt. 20 grader säger de att det ska komma upp till.
0: Ja. Det är nästan som man ska ta på sig badbyxorna idag då. Och försöka sig i vattnet om man inte har fått i det. Jag har ju inte badat den här sommaren då. Så att mer än...
1: Det är ju katastrof. Jag var med tassarna i söndags och vadade för jag... Min hund sprang ut på ett bad, så jag blev tvungen att gå efter honom lite och se vad han gjorde. Det var en död fågel som låg ute i vattnet. Men det var inte så kyligt faktiskt. Men väldigt långgrund dock där jag var.
0: Det kan ju faktiskt vara som så att man ska passa på där och ta med badtermometer ut. Det är ju bara ett tips där. Jag har ju en sån där liten check som jag haft i båten en gång där, som är en liten kula på det. Jag får nog åka hem och hämta den innan jag ska till Trollhättan senare idag här.
1: Men varför har du ens med i den? Du som inte badar.
0: Jag hade ju den i båten då. Men sen nu har jag faktiskt hängt ut där som hydrofonpumpen står. För jag ska ha koll på liksom att det inte blir för kallt så att det fryser i vattnet och allt det där.
1: Ja, absolut. Ja. Fattar. För jag tänkte att den funktionen annars är inte så brukt. Den behöver ju inte du ha.
0: Nej. Jag känner med foten om det är varmt eller kallt.
1: You are a bait crowd.
0: Ja.

0: Rod Stewart tillsammans med Jeff Beck i låten People Get Ready. Och jag tycker jag ser mer och mer grejer så här, att man säljer av bilar ifrån olika filmer och sådär. Tidigare så har det ju varit, ja, det är ju en kopia då utav Jönssonligan-bilen som en kille uppe i Jo har. Och sen så var det ju den här Macken-bilen. Vet jag inte riktigt var ägaren finns till den. Det är en duett. Nu i morse så såg jag ytterligare en duett som man faktiskt kan lägga slag på och beslag på. Och
1: där vilken film?
0: Potatishandlaren.
1: Vilken film sa du?
0: Potatishandlaren. Har du missat den här fantastiska filmen?
1: Ja, uppenbarligen.
0: Ja, det är Rolf Lassgård i huvudrollen och så är det Ingvar Hidvall som har en dotter där som han försöker att hitta någon man till där. Och så har de en säng som far ihop där. Alltså, den måste du se.
1: Ja, men du, jag kanske har sett den. Det är bara att titeln inte säger mig någonting. Men jag känner ju igen lite när du beskriver filmen. Men då är det här, bilen är till salu.
0: Mm. Ajman. Och den finns i Folkabo utanför Tidaholm, den här bilen. Så att om man vill lägga beslag på den där så, ja, men jag såg i alla fall då att den ligger ute på Marketplace där, så kan man ju leta reda på den i alla fall. Du vet, det är en orange, och så, eller den är tvåfärgad egentligen då, lite gul och orange.
1: Är du sugen, känner jag?
0: Alltså, prislappen tyckte jag var lite hög. Så att, nej. Alltså, och sen så var den lite halvsleten, får jag nog säga. Det var den i filmen också. Visst. Så att, ja, jag skulle nog, visst, det är alltid roligt att köpa någon filmbil så där, men där tror jag faktiskt jag säger pass då.
1: Men jag skulle vilja ha den här, om man pratar om Jönsson, så ligger den här som de faktiskt, de bara byter ratten, den här Doris Sol-bilen, den gula, där de bara kan liksom, ja, men du tar ratten så kör vi åt andra hållet. Den tycker jag är käcke.
0: Jag tror det där är någon Fiat-modell, om jag inte helt fel.
1: Ja, men det kan det vara.
0: Ja.
1: Men den funktionen hade varit bra ibland när man får möte på vägen och så kommer någon stor lastbil. Men vänta, jag bara ska bara byta ratten och så kan jag köra åt andra hållet. Ja. Det är perfekt.
0: Ja, vi letar reda på det. Jag ska ta reda på vad det är för bilmodeller, så ska vi se om vi kan hitta en sån till dig då.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Armin.

0: hele partiet och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Vi bygger drömmar utav hår.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Thomas Åkessons bilmästare här och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på, nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
15: om bilen. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
21: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
22: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
23: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Uno Svenningsson tillsammans med Eva Dahlgren. Låten där heter Tro på varann, och det ska man ju göra. Idag var det svårt här. Vi hade faktiskt en lyssnare som ringde till oss här, men vi, alltså hon eller vi hörde inte, så det kan ju vara som så att hon hade rätt där i vilket fall. Så kan det vara, men vi tävlar nästa vecka igen idag i Vem är det som tjatar. Nu lägger vi det åt handlingarna. Vad hade du på hjärtat?
1: Vad jag hade på hjärtat? Jag vet inte tusan vad jag hade på hjärtat. Mer än att jag läste om en bilhandlare som hade... Ja, man kanske inte ska lita på bilhandlare. Det har man ju kanske aldrig ska göra. Men han hade alltså då använt både silvertejp och spackel och grejer för att få bilarna att se lite snygga ut och lyckas ändå komma undan med att kunna sälja de här stackars
0: rocken. Det är ju gammal klassiskt knep där.
1: Jaså, det är det så du gör när du säljer bil, eller?
0: Pass på det, du.
1: Ja, pass på den. Men jag kan ändå tycka att det är kanske inte rätt tillvägagångssätt sätt att göra, men ändå lite kreativt. Och om man nu är så bra på att hålla på med sånt där, varför kan man inte använda den kunskapen till att göra konstverk istället,
0: ja,
1: eller någonting bra?
0: Jajamän. Nej, men ja. Jag ser faktiskt det som är roligt när man kan se då olika såna här, det är någon sida jag följer på sociala medier där man har hittat och man har lagat bilar och man har varit kreativ. Man har tryckt in då oftast när det handlar om tröskeln, alltså under dörren där. Det är ju där som det väldigt ofta blir rost. Så trycker man in någon form av gammalt hönsnät, för det är ju väldigt bra liksom att få det här armeringen där. Och sen så fogskum och utanpå det lite glasfiberspackel, och för att få det riktigt, riktigt snyggt då får man ta någon vanlig spackel utanför det. Så det funkar ju för stunden, gör det ju.
1: Ja, men exakt. Det är ju inte sån här långvarig lagning, tänker jag.
0: Nej.
1: Och jag såg en bil häromdagen. Jag berättade för dig om det. Jag har aldrig sett en så rostig bil. Det fanns inga trösklar kvar eller någonting. Där hade nog inte spackel och silvertejp hjälpt det minsta. Och inte något hönsnät heller, för det fanns ingenting att fästa hönsnätet i.
0: Nej, då är det jobbigt.
1: Ja, det finns en del vrak som åker här ute, och frågan är hur kommer de genom besiktningen? De kan inte ha besiktigats, så måste det vara.
0: Nej, och sen är det väl som så att det kan ju se ut som riktiga vrak också. Speciellt så finns det en raggarbil som brukar vara ute på olika cruisingar, och den är väl så här att ja, men så länge det inte är några vassa kanter så kan de nog se ut hur illa som helst där. Men sen är det väl utseendemässigt, nej jag vet inte. Det skrämmer väl mer utseendemässigt än vad det skrämmer, eller vad det charmar i raggarkulturen kanske.
1: Det måste ju vara en fara att åka runt med en sån bil också. Tänk, det blir som en flinta bil. Fötterna i marken.
0: Ja, och så känner man på naturen från insidan.

0: Och så var det Barry White som får avrunda vår morgon här denna torsdag, då det faktiskt klarnar upp mer och mer och vi kan få de där temperaturerna som når 20 grader. Så härligt att ta sig ut idag. Där jag ska sätta mig i bilen om en liten stund där. Vi ska ta tag i ytterligare ett inslag i vår programserie som heter Trekaffet. Idag så är det några som lagar mat som står på agendan.
1: Då kanske du får lunchen serverad.
0: Jag tänkte det, att jag byter lite sådär, så att får se. De är ganska stora på det här med att man som företag tar ut en jultallrik, och det kanske vore någonting att komma tillbaka här till lunchen och ha med en jultallrik där.
1: Ja, men absolut. Det är ändå 1 oktober, så nu börjar man bli lite sugen på julskinka. Jag ska också ge mig ut på vägarna. Jag ska åka mot Skövde.
0: Se där. Vad händer i Skövde idag då?
1: Ja, men jag ska hälsa på en jättetrevlig kund.
0: Mm-hmm. Som pysslar med vad då?
1: Som pysslar med svets.
0: Svets? Jaha.
1: Elektroder.
0: Ja.
1: Allt möjligt.
0: Ta med några elektroder, vet jag.
1: Jajamän. Om jag hittar dem.
0: Ja, om du... De finns där ihop med strumporna. Ha en fantastisk torsdag.
1: Hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Göran, har du sett att det är dags för Polaroids årliga lagrensning?
3: Skojar du?
4: Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Polaroids årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Vad har du hettat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
19: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
20: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: Måste man inte tejpa något alls?
19: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
21: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
22: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
21: Varför då?
22: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
21: Det låter ju klokt.
22: Ja, någon av oss måste ju vara det.
21: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Färdig gräsmatta på rulle.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
26: Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. Efter flera år med färre konkurser ökade de åter i september. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs och det är 2% fler än samma månad i fjol. Men hittills i år är konkurserna färre än under samma period i fjol. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
27: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
26: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
27: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alltså jag kan ju tänka mig då den 11 september i Skandinavien nästa år, när liksom Ronan Keating står där och kör sin egen show, att han säger all right, are you ready for this? Nej, det kanske är för skotskt egentligen, men han är lite så här, han pratar en god dialekt och så säger han this old goodie, och så river han av den här, alltså hela Skandinavien bara kortar. Biljetterna släpptes ju förra fredagen, så det kan man ju ta sig dit. Du, vilken underbar nästan fredag, bara njut. Jag ska kolla till pollenhalten om det är något till Gråbo, tror jag. Är det inte ambrosia också? Någon som brukar jäklas? Nej, skit i det, vet du. Underbart. Annars in genom näsan, ut genom munnen. Här är Maja Fransi, Tom heter jag. Tack Marcus och er.

0: fast de var från New York så var de större in the UK. Men större i Storbritannien än i hemmalandet. Blondie hanging on the telephone. Intressant, i veckan nu så var vi ju på sina föräldramöte. Sitter och så får man information. Och sen fanns det också en del i själva föräldramötet där man fick små diskussionsuppgifter. Man satt med folk som man inte kände innan. Det gjorde vi faktiskt. Så satt man där och så pratade man om olika frågor som då fanns på overhead. Nej, fram på tavlan. Det var bland annat en fråga som var så här: hur gjorde ni när ni umgicks? Alltså så, alltså man tar sig en resa, för hur kidsen umgås nu, det är mycket sociala medier och det är liksom en begränsning av det, det är det ska landa i någonstans. Men hur gjorde man? Och så, plötsligt så inser man, nämnde jag ju inte att man hängde en del på heta linjen och sådana grejer, men vi hängde ändå och pratade just om hur man använde telefonen. Man var, för att träffas var man ju tvungen att ringa hem till någon, och då är det någon pappa som svarar, ja, jag vädrar lite.
1: Ja, men!
0: Ja! Och så var det den kommunikationen liksom. Men man kunde ju hänga länge liksom, fast man skulle ut och bara umgås bara inom typ 20 minuter, så ska de ändå hänga en timme och snacka skit. Nej, men så pratar vi liksom om det där, vad man hängde i telefon på riktigt. Alltså var långa, långa samtal. Och just den sköna grejen att man inte alltid var tillgänglig heller, för det var det landade i. Kidsen idag är ju tillgängliga hela tiden. Jag ringde dig för en sekund sen, varför svarar du inte? Vad är du? Alltså så här va. Så det är gott, det var en liten tidsresa. Sånt man gör även som förälder på föräldramöten. Det kanske är det som är, just det, föräldrar som möts. Nu fattar jag den grejen, vad häftigt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Robert, vi behöver plats i lagret.
13: Ja, men då får jag sätta fart.
12: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
13: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
12: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
13: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
12: Så vad väntar du på?
13: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
12: Välkommen till oss på Åkessons bil.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
19: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
20: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
21: om bilen. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
23: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

Alex Warrens Burning Down efter Good Vibrations från 1966. Brian Wilson, han berättar ju det, chefsrollkaren i The Beach Boys, att hans mamma pratade om good vibe, alltså att vissa människor har sköna vibbar och dåliga vibbar, och att hundar känner av det. Så det är därför som de skäller på vissa medan de inte skäller på andra. Så det här var han jätterädd för när han var liten, Brian Wilson. Tills han gjorde den här låten då, Good Vibrations från 1966. Det är så mycket musiker i den. Man ringde in alla de bästa LA-studiomusikerna som fanns på den tiden och spelade in dem. Det var över 90 timmar musik man hade på olika, och olika typer av låtar också. Sen klippte man då ihop det här till det som kommer att bli Good Vibrations. Så om man lyssnar på den så hör man att det händer så in i helsike. Bland annat är det en av de första inspelningen också, eller du vet termin. Ja, ska jag dyka ner det lite snabbt bara. Det är som en apparat som du har, det här måste du skaffa. Du måste ha en sån cool att ha i rummet liksom. Får du tillbaka på skatten, köp en termin, lovar det. Jo men så här, det är en liten burk och sen kopplar du upp den och sen kan du med hjälp av din hand styra. Du kan söka på nätet. Det finns det finns fickterminer, det gör det ju inte, det ser ju bara illa ut direkt. Men alltså att det finns sådana sätt att skapa ljud på som man använder då 1966. Det är coolt. Vibrations. Hur är de idag egentligen? De är ju rätt så hyfsade. Vi får se hur det blir med landet, hur det styrs. Vad blir det för talman? Ska han kamma sidbena och få ordning på sin Playmobil-frisyr och köra det här vilda vansinnesåret ett tag till? Det märker vi väl.

skyll inte på mig om du sitt dansade dig till en höftledsfraktur nu. Du får skylla på Dua Lipas Blow Your Mind. Mwah! Efter Stefan Anderssons Anywhere is Paradise. Jättegod nästa fredag på dig. Du, det kommer bli fint väder idag. Varmt också och gott. Och du, ikväll kör vi dansbandskväll 2 timmar från 8.

Saga Ludvigsson efter Prince. Det här är Radio 3 Bi. Du, god lunch kanske jag kan säga också egentligen. Nu tänker jag ofta så här, gå 11 kopp och så. Jo, jo, men jag vet ju att det finns många som käkar lunch vid 11 redan tidigt. Därför att ni är uppe så himla tidigt också och käkar frukost vid liksom 5:30, 6:00. Och då är det klart som fasen att man måste käka lunch. Och det är 11, varför inte? Så att jag ber om ursäkt om jag har satt, du vet så här, god kaffekopp och så sitter du här med lunch. Det är himla dåligt när man är faktiskt, tycker ni jag har koll på. Jag vet ju, jag har faktiskt en gammal kompis som käkade lunch otroligt tidigt. Så att det gjorde att han käkade själv flera gånger. Så jag är nog en sån här 12, till och med sen lunch. Jag brukar käka vid 1. Sen brukar jag sitta och dunka i mig. Du, nog om lunch. Får jag bara säga det? Nossan ljusfestival dunkar igång idag. Bara så du vet va. Det är fantasiskogar, spökskog och flamingodal. Och det handlar om ljussättning i världsklass i det här. Det håller på fram till 10 oktober. Så har du köpt en ljusslinga som ligger i garaget i sin originalförpackning och du inte har en jäkla aning om hur fasen du ska, så kanske du får lite uppslag där. Det finns också ett festivaltält ju, det är nytt för i år, där det bjuds på underhållning i form av Glenn Hussein och Musslas och sitter och tjötar och drar anekdoter. Exakt vilken nivå det hamnar på, ja men det får du ta dig dit för att kolla egentligen. Dolly Style är första helgen nu och så nästa helg är Sean Banan inne i festivaltältet. Och man har sagt det eftersom att det är ett tält med begränsad plats att vara där i tid. Du, i helgen är också fredag, så imorgon och även på lördag så är Sven Ingvars på Vara konserthus. Nu står det ett fåtal biljetter kvar och då har jag sagt det här. Vill man ha lite egen tid men ändå gå, då kan man göra det, köpa udda biljetter. Nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ut värmen.
12: Men det luktar ju onkat här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
18: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
17: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
18: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
17: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
18: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
19: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
17: I där måste man inte tejpa något alls.
18: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Domen mot en lots efter Tjörnolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick 2 doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska, enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Booba Stank, The Reason, några minuter. Oj, min mun, vad hände med den? Några minuter över 11 skulle jag säga. Denna cyberhygienens dag också. Det är väldigt många dagar idag faktiskt. Men cyberhygien kan vi plocka på lite grann. Om man fortfarande sitter där vid sitt tangentbord så kan det ju vara idé att kolla över. Alltså så här, ja men hur har du det med virusuppdateringar och lösenord? Har du loggat ut från alla enheter och sånt? Jag har ett sånt här system i mitt huvud över hur jag konstruerar lösenord på sidor jag är inne på som gör att det är lätt att komma ihåg för mig och är samtidigt lurigt för dem som vill mig ont digitalt. Så att idag är det cyberhygien. Och det är vad det handlar om. Det känns som en sån här gammalt uttryck också. Cyber, som cyberspace. Det kändes ju coolare. Sen kom World Wide Web, va? Så cyberspace och World Wide Web, är det samma grej egentligen? Internet, ja, vi överhuvudtaget, kolla. Sen hur vi beter oss på nätet, det är skitsamt. Alltså det är som det är med det. Vi är ändå människor någonstans. Vi beter oss ju rätt illa på nätet, bitvis. Men det ska man också kolla över. Men det här handlar om det tekniska. I gamla tider, alltså cyberhygien. I gamla tider när man städade så att säga, då tog du tangentbordet, vet du, från till din dator, så tog du det, så lyfter och så skakar du det upp och ner, va? Den du.

tiden gick det ju faktiskt att skriva love letters in the sand. Det är lite introvert är det ju. Fat Boone där. Alltså, vad gör du? Jag skriver kärleksbrev i sanden. Men vad fanns en okej? Ska du inte komma upp och käka? Nej, men jag är inte färdig. Jag håller på fortfarande. Idag är det ju en helt annan grej. Det är så mycket plast och skit och grejer. Och sen här japanska ostronskal som ligger i vägen. Så man får inte till det riktigt. Du, den 1 oktober idag. Det är första riktiga höstmånaden på riktigt nu. Det är ju så, men över 20 grader. Det är ju coolt ändå att vi väljer. Vi kanske ska vara klimatförnekare och vrida almanacka lite grann. Så att det skulle kunna vara första september istället. Vi är kanske på väg dit så småningom. Det vet man ju inte. Men du, 1 oktober är också den datum då det första CD-albumet gavs ut. 1982 i Japan. Det var första gången någon fick en CD-skiva i handen och bara, hej, hur ska jag köra pickuppen på den här? Vad händer med det? Alltså, det var Billy Joels 52nd Street i albumet som blev världens första CD-skiva. Släpptes i Japan. Det var lite märkligt också. Du, Eurythmics om en stund där, Ed Sheeran.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex Bil, hela vägen.

0: till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare. Vi bygger drömmar
1: utav Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Ah, skjuvner!
14: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
16: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
17: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
16: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt, hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
18: Axima, din isosandare i Skaraborg.
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Det gör de, vet du, så kommer känslorna tillbaka. Casanovas efter Eurythmics. En fin lunch nu då. Hur går vi in i lunchen hyfsat ändå? Jag tänkte på den här AI-miljardär. Det är inte lätt att vara AI-miljardär idag. Man blir ju iskallt behandlad av media och oss människor som börjar säga: vad har du blivit rik på egentligen? Vad har du gjort med dina händer? Just ingenting. Alltså de här människorna som är IT- eller AI-miljardärer, de är det ju så mycket luft i det de gör. Och det gör det också lite skört. Så man kan ju förstå då att de kanske söker sig till någonting som man kan ta på. Det var ju han, vad heter han? Alex Karp. Underbart namn också. 15 000 hektar skog han köpte i Härjedalen. Och det skriver tidningen Härjedalen, skrev detta i veckan. Och i somras registrerades köpet. Det var ett lokalt jaktlag som fick besked per post också. Gammel post alltså. Postnord då. Det stod 3 veckor innan det dök upp. Men i alla fall, de hade inte längre rätt att jaga på den här marken eftersom den var arrenderad tidigare. Och Karp, han köpte den här fastigheten Storsjökapell för 235 miljoner spänn. Alltså 15 000 hektar. Och då blir man ju så, vänta nu, en IT-miljardär som köper skog i Härjedalen. Vad kommer hända med det här? Fan, kommer det att bli ett stort serverrum och allting? Det dök upp nu i veckan igen ju. Nej, men det kanske inte ändå. Det här kanske ändå, kan vi inte bara leka med tanken att det här är en kille som jobbar med alltså prylar som är luft, va? Tjänar massa pengar på luft. Och som bara vill sitta, huka med liksom jeans, shorts med lite risig gren och huka över lägerelden och bara känna doften av kåda och höra liksom en koltrast, va? Vi kan väl bara leka med den tanken att det inte blir ett serverrum. Men då har ju, det är så, kommunstyrelsen ordförande i Bergs kommun, och man säger, jag förväntar mig att vi kommer få mer information inom kort över varför han har köpt den. Men jag tänker ändå, lägerelva, eller?

Den dönade ut över Slottsskogen i somras. Crush Sara Larsson. Och det hade jag ju tänkt att jag skulle stå där med min 13-åring och bara säga, hej, far och dotter upplever första festival. Det var ju inte så. Stora syrorna var mycket coolare. Och stora syrorna är mycket coolare. Det fattar jag ju också egentligen. Jag försöker bara, du vet, som man gör. Just nu är de faktiskt, jag tror de har landat i London nu och är på väg att vänta fortfarande på sms och sånt där. För nu är alla syrorna där och hänger. De gav det till sin lilla syra i 13-årspresent. Man blir så där stolt över sina unga att de bara sköt sig själva. Samtidigt som man också vill vara med där. Jag har lekt med tanken att vi skulle sätta oss på flyget i helgen och bara åka så tada! Och överraska. Vi skulle ju antända av pinsamhet om man gjorde någon sån grej. Alltså. Eller hur?

högsta nivå mellan S och V. Ja, men det kan ändå behöva man prata. Det hoppas man ju att det är det går ut på, att vara politiker på högsta nivå. Jag tänker antingen är det två jäkligt långa personer i varje parti som pratar, eller så är det Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar som faktiskt snackar nu på riktigt. För det känns ändå, ja, man blir ju glad när man ser att de ändå liksom gillar varandra fast de har politiska olika åsikter. Att de skiljer på sak och person lite grann. Nej, men hur går det? Ja, man pratar nu. Det är väl klart att man gör upp riktlinjer, för nu börjar ju spelet. Det är ju det. Vi vet ju det. Eller bryter man an bara, spela kort, gör något annat, kör sketgubbe på den bara, eller fotsvett körde vi. Som, det här är vi fyra bröder då, och fotsvett gick till så här, våran lek. Det var att du lade i en soffa varsin armstöd med ryggarna utåt så att säga, och så fötterna tog du av dig på strumporna så du fick fotsula mot fotsula, eller båda fötterna, och så pressade den andres fötter över liksom. Så det, och man får ju så där rött gött ansikte. Undrar vem som skulle vinna fotsvett av Magdalena och Nooshi. Det får vi se.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Nu får ni kalla på tio, för de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
3: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara Konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara Konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh! Oh. Så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
23: Skog och Trädgård. Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hysén med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Och nu tillbaka till musiken. Blivit 12 och här är senaste nytt.
2: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick två doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska, enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

A new day has come. Céline Dion. Så det blir en otroligt skön comeback och ute på sin sköna turné nu. Bra jobbat. Bill Haley and his Comets. Titta förbi om en stund. Du, en grej som dök upp också här i flödet som jag såg. Idag är det ju internationella kaffedagen. Men vänta nu, tänker du. Och jag också. Så var det inte kaffedagen häromdagen bara? Jo, men det är, vi dricker så himla mycket kaffe i den här världen. Så vi har liksom, det finns ju en alltså kaffedag varje dag på något sätt. Alltså hur man dricker, vad du borde för kläder när du dricker kaffe. Vilka du dricker kaffe med. Vilken typ av kaffe. Dricker du det här svin? En dyra Black Ivory Coffee liksom som är utskitet av thailändska elefanter, eller vad gör du? Inte thailändska elefantkaffe kanske jag inte har druckit, men för inte alls så länge sedan så fick jag med en liten resa och jag var inte med på det. Jag kan ta med dig på den här lilla resan så här lagom, ifall du sitter där och sippar på ditt 12 kaffe. Här är Isaac Benjamin på 3 bit.

Bill Haley and his Comets rörde upp en massa skandalenergi i den här Shake, Rattle and Roll på 50-talet. Och inte blev det bättre av raden i texten One-Eyed Cat Peeping in the Seaford Store. Det är en riktig flummig text efter en del moonshine där. Alltså, men den fick ju, det var en otrolig sån här ökänd metafor under 50-talet som diskuterades vilt. Den passerade lite snabbt, eller hur? Isak Benjamin fick du innan dess. Jag önskar en fin lunch och en kaffekopp kanske. Det här med kaffe, Jana, min tjej, och våran hund. Vi gick en sån här skön sommardag genom Göteborg. Eller sen sommardag då, så kände vi så här, ska vi ta en kopp? Bara så här spontan kopp. För det är internationella kaffedagen idag. De här spontana kaffekopparna, de gillar jag. Alltså. De smakar så gott. För man var liksom inte, man överraskade sig själv. Och så går man in på ett ställe man inte har varit på förr. För så var det vid det här tillfället då. Vi gick förbi Storis kaffe, stod det på skylten, men det var något annat som jag inte lade märke till. Jag tänkte bara kaffe, ibland är suget sånt. In där, kolla liksom, kolla, det var rätt price istället. Så gick fram till killen som stod bakom disken där. Så ser ut som lite som en professor. Och det fanns ju en anledning till det. För det var inget vanligt ställe, så jag säger så här, ursäkta, två koppar kaffe bara. Okej, vad vill du ha för kaffe? Ja, och så diskuterar vi det. Jag vill ha en cortado. Och så här, tror jag vill ha filterkaffe. Okej, vilken bryggning vill ni ha? Vilken malning? Vilken rost? Det var ett laboratorium jag hade gått in på. Men det var ju fantastiskt. Vi satt oss på utsidan i alla fall. Och han visade då att den här maskinen kommer jag att mala kaffet på, som ni vet. Så att den är strax... Ja, det blir jättebra. Kaffet var lite pricey, men inte så mycket. Men det är också ett sätt att dricka kaffe, att bli överrumplad. Det får man med kaffe och professor Kalkyl. Och det smakade jätteäckligt. Nej, jag ska. Det smakade fantastiskt naturligtvis. Och hunden fick en vattenskål. Välkommen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Vi bygger drömmar.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Här fuskar vi inte med jobbet.
18: Och inte med arbetskläderna heller.
17: Vallavi.
18: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
19: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Vi tror på Skaraborg.
20: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't dream it's over, Crowded House. God lunch efter Walter Nilsson. Du, det här när kändisarna går bort och de efterlämnar en massa prylar som släkten själva känner sig, nej men jag vill inte ha grejerna. Det blir ju ändå ett sånt snack ju. Du vet, man behåller vissa saker, så men den vill jag ha kvar för den väljer nog mormor att jag skulle. När det pratet är över så blir det en massa saker som är lämnade till vad då, tänker man. Jo, men det är ju auktioner då. Så är det ju. Som Brigitte Bardot, hon gick ju bort vid 91 års ålder i december förra året. Och hon var ju hon brann ju mycket för det här med djurrättsorganisationer. Hon drev ju tillsammans med sin son, så drev hon ett insamlingar för det här alltså. Och grejen som hände nu nyligen, rätt nyligen, var att det var en stor auktion på just den här gamla Brigitte Bardot-prylar. Det var nästan 300 grejer som gick under klubban. En sån här jätteauktion. Det var stråhattar, solglasögon, nattlinnen och möbler från hennes bostäder i Paris och Saint-Tropez. Men oui. Man fick upp 11 miljoner spänn. Det är ju kanonbra. Men jag undrar hur det är att gå på en sån auktion. Man går dit, man tar liksom så här, så åker man upp och så står man där och så nickar man lite försiktigt och fint. Man håller små gester. Man vill inte sticka ut, va? Så ropar man in då till exempel en stråhatt som har tillhört Brigitte Bardot för liksom 2000 spänn. Herregud! Och den stråhatten åldras ju rätt dåligt. Den blir rätt fnisig och frisig efter ett tag. Kan man använda den i skarpt läge? Kan man gå ut med en sån stråhatt? Och går man ut med den då liksom, och den blåser och kommer kastvindarna här från västra Sverige. Blåser iväg, så kommer någon som bara, ska du ha din stråhatt? Den ser inte klokt ut. Det är faktiskt, det är Brigitte Bardot stråhatt. Jo, nog att det är. Så att man får liksom ta den proveniensen dit den kommer, så att säga. Nej, men det är ändå bra att det finns folk till allt. Det är viktigt, tycker jag.

Come out and get your love på 3B. Redbone efter Magic's Rude. Våra nya onsdagsserie här sedan en tid tillbaka. Det är ju, under länge vi kan säga det, att den är ny egentligen. Vi har kört den någon månad egentligen över det. Men det spelar ingen roll. Tre kaffet eller tre fikat om du så vill. Det är lite så här djupdykning, några ingångar där vi pratar lite längre med folk som gör intressanta saker. Vi har snackat med kor. Vi har också åkt 100 knop med båt på Vänern. Och Elin har ju på gång också ett slamsugarbilsreportage nästa vecka någon gång. Det är bra att det ligger en bit efter lunch där så att det funkar ihop med. Klas är det väl som kör slamsugarbil och Elin berättar hur jävla tung den slangen var att dra ut. Hon fick ju jobba på riktigt och det doftar inte alls som hon hade tänkt. Sådana saker. Dofter i radio, där är vi ju inte här riktigt. Men jag vet också att Marcus har ju också lunchhängssnack på gång. Alltså så att det som tillverkar våran lunch, hur tänker de liksom? Hur funkar det? Och missade du inslaget igår med Daniel? Daniel som levde ett rätt hårt liv alltså, i missbruk och sådär, men som tog sig ur det där och nu åker omkring och föreläser om hur man tar sig ur sådana här hemska prylar. Då kan du lyssna på det igen, det finns ju på vår hemsida. Trefikat helt enkelt. Då har du idéer och uppslag om vad vi skulle kunna trefika någonstans. Då skickar du information, snälla. info@radio3by.se.

Alive, Jennifer Brown efter Linnea Henriksson. Jättegod lunch. Nu är helgen här, så kan man tänka sig att det är många som flyttar. Det är ju flyttvecka, flyttmånad 1 oktober redan nu. Det här är ju, det går ju så snabbt, man blir ju, ja. Så är det, många flyttar, och jag har ju varit med om en massa flyttar. Dels själv och sen också med familjen. Man flyttar och man har sin egen skit. Och sen när man har packat ner allting och gjort rent alla väggar och fyllt i alla hemska hål och allt det här, så tittar man sig omkring och tänker sig, här har man liksom levt i många år. Och så plötsligt känner man att vad mycket det gör när man fyller upp ställen med sina egna prylar och skit och sig själv, att det är det som är själva grejen. Det är sånt som slår mig varenda gång man flyttar ut från ett ställe. Så blir det såhär, nej men, vad tomt det är. Och det är ju hela grejen med att vara människa. Så är det så att du ska flytta nu i helgen, så är det små idéer där. Det är att förbered mer än du tror om du ska hålla i flytten. Och sen, jag gjorde det för länge sedan. Jag vet, pappa skulle komma och hjälpa mig att flytta. Man var såhär nykär och skön liksom. Jag hade inte packat ner någonting. Så jag förstår den frustrationen när pappa liksom... Jag tror att han gick ut ur lägenheten en gång. Tog en cigarett nere på gården och kom upp igen. Alltså, jag förstår ju den promenaden man gör när man inte har förberett sig ordentligt. Så gör det nu för fasen. Se till att vara rädd om varandra. Flyttpizzan måste dit, vet du. Och så lyfter vi med raka ben och böjd rygg. Eller var det tvärtom? Ja, det märker du. Här är Robert Tepper, så kör vi lite nyheter och väder vi äter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu, Göran!
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler.

0: och forsla bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med tillvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Mamman till den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den heter Let's Dance, men man hör inte S-et riktigt. Han är helt skön och rock'n'roll, slapp och cool i det här. Chris Montes, den här kom 1962, vet du. Hanna Färm är på väg in i musiken. Jag läste att Hanna Färm också ska bli skådis. Det är sånt. Det är bra det, så skapande liksom, att man breddar sig lite grann. Kommer du ihåg vi snackade i veckan här om Islands första mygga? Det var en insektsforskare där som hade hittat den. Och tänker man ju, det behöver du inte sagt. För Island har ju inte haft några myggor. De är förskonade från det här. Så nu väntar mig på liksom att vem kommer göra en sån där land och rike runt turné och visa upp den första myggbettet i rövkiken. Ja, men du vet, det som sitter så himla illa. Det är ju ingen som har varit med om det på Island. Här är Lisa Stansfield.

Och från och med imorgon så kan vi också snacka om Hanna Färm, skådespelaren känd från den nya dramasåpan på SVT Hunger, där hon gör sin första roll. Från och med imorgon, det första avsnittet. Ja, nu kanske detta är streaming, det är typiskt gammal grej att säga sådär. Från och med imorgon, alltid kanske finns på SVT Play redan. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men det blir säkert grymt, hon har en sån skön aura. Det känns bra. Det är 1 oktober idag, det är lite flytt i helgen kan jag tänka mig. Vi ska flytta vår 27-åring i Göteborg bland annat. Inte i helgen, men det ska vi göra om 2 helger tror jag det var. Då ska vi låna ut våran bil. Ja, det tar vi, det får bli som det blir. Men, saker som hände 1 oktober. Jag berättade ju förut om att Billy Joels 52nd Street var den första CD som släpptes i Japan. Första CD-skivesläppet exakt idag, 1982. Jag tänkte, fanns det CD-spelare då? Ja, det fanns. Det var ju sådana, de var ju livsfarliga de första. Du tappar ögonbrynen så fort du pluggar in den där, men det fanns CD. Men det är märkligt ändå att 1982, då fanns CD-skivan plötsligt. Sånt är intressant. Och det här som du lyssnar på nu till exempel, det har ju inte alltid funnits. Jag menar, det fanns ju en tid då man prenumererade på tidningen Scientific American. Då fick man det numret, då man, jo, hoppar man upp och ner i sina lederhosen av glädje när den kom. Och så kan man läsa om att musik snart ska sändas direkt hem via något som kallas för radio. Vansinniga tanke. Det där numret kom 1920. Holly came from Miami, FLA. Den 1 oktober. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
7: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tonight, Peter Jöback efter Genesis, Land of Confusion. Welcome to this country of confusion. Var ska vi hamna någonstans? Det vet vi inte. Men det fanns en tid där det var ordning på grejerna. Det fanns något som heter motbok. Det är någonting man har lärt sig, eller hur? Det var som en ransoneringsbok som markerade att man fick inte köpa hur mycket sprit som helst på Systembolaget. Utan du fick fylla i det. Så Tommy, du får inte köpa mer öl den här månaden. Naha, okej. Okay. Det är nämligen svenska flaskans dag idag. Och det firas just för motbokens avskaffande det här datumet 1955. Då tänker man ju så här, just flaskans dag. För först tänkte jag att det kunde vara glasflaskan i sig. Men det är alltså inte det. För det har också varit en diskussion ju. Att nu ska vi gå över till glasflaskor igen. Så är det. Därför att EU-direktiv och det var något sånt med liksom återvinning och sånt. Att nu måste vi släppa aluminiumburkarna. Och där är det många mikrobryggerier som bara säger nej, vi har ju precis gjort sådana coola etiketter. Och det kan jag tänka, alltså som när jag dricker något komplicerat öl, jag köper någon lure IPA eller någon New England IPA, lite sån humlejuice eller vad som är, då kan jag ibland gå på etiketten. Så ser jag liksom så här, det var en tråkig etikett. Det var en katt i fiol med skägg på månen som liksom dansar i konstiga skor på etiketten. Alltså då kan jag köpa det ölet för jag tycker att det var en rolig grej och så smakar det ungefär samma alltså. Nej, det handlar inte om den flaskan utan om motbokens avskaffande. Och det skedde den 1 oktober 1955. Men man var ju livrädda Systembolaget. Nu kommer en anstormning som vattenbufflar av svenskar som vill ha sin sprit. Så man gjorde det på en lördag. Det är otroligt taskigt. Alltså man går ut och säger så här, ja, vi har avskaffat motboken nu med lördag, men det är stängt tihi. Det är först på måndag ni kan använda det här. Och det blir ju ett vansinnigt, alltså det blir ju ett ramaskri och folk kommer dit och fyller på sig själva helt enkelt. Så sen så groggarnas glada tid och så vidare och frihet under ansvar och allt det här. Så hur fixar vi det? Jag menar alltså, det är måtta på allting, eller hur? Men det är därför det är svenska flaskans dag. Så jag var på väg att säga skål för det, men jag säger det, en skål för det, under ansvar. Sena Spyro har en otrolig röst, du får den om en stund i Great Expectation här på 3B. Det här är John Lennons son, Julian.

Ja. Sa jag att hon hade grym röst ju. Sienna Spiro på 3B. Great Expectation efter Julian Lennons Salt Water. Jag har en skön liten bok hemma som är en sån här bilderbok som man bara... Jag såg den nämligen för att dels så skulle jag låna ut lite deckare och sen så skulle vi leta upp ett pass också. Så man går igenom hemma vid, går man igenom så här bokhyllan, tänker man det var länge sedan vi var här och röjde. Så hittade jag boken Svenska dansband som jag fick för jättelänge sedan. En sån här skön bilderbok som man blir så här glad av. Det kan jag tänka mig en sån här glad bok. Så springer du på den på loppis någonstans för 5 spänn eller 10 eller kanske smärt, kanske 50. Men vad det handlar om egentligen, det är bilderbok bara. Det står inte mycket mer. Det står så här dansband, varifrån de kommer och en bild på dem. Och alla har ju såna magiska konstruktioner på kläder. Det är helt otroligt. Och det där var ju för att man ska kunna avskriva det som arbetskläder och dra det i deklarationen. Att du ska inte kunna gå och köpa en liter mjölk i de här kläderna. Det är så det funkar. Svenska dansband. En otrolig bok som rekommenderas varmt, även om det var ett tag sedan den kom ut. Men där är ju flera band som är etablerade idag. Vi kör dansbandskväll från 8:00. Så har man sin bilderbok framme där, då är det bara att köra liksom. Och sen när det kommer ett pling så vänder man blad.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Kap, svets, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Hej, Vedrumsgräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en

0: gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle.
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
0: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
0: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Och nu tillbaka till musiken. Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
19: Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-the-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
20: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
19: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
20: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, klockan har passerat 2, det har blivit eftermiddag. Jag hoppas verkligen att du kan ha möjlighet att njuta av den här varma och soliga 1 oktoberdagen. Igår var det ju rekordvarmt i Göteborg, varmast i hela Sverige. Och idag, ja, då tror man att det kommer att kunna slås ännu ett rekord. Men var rekordet slås idag, det återstår att se helt enkelt under den här dagen. Men skönt är i alla fall med solen som skiner på oss, och skön musik ska också få att få njuta av under tiden. Elisas kommer här alldeles strax, men först släpper vi fram Paul McCartney. Här är Young Boy.

Elisas, med det ska vara lätt. Ja, häromkvällen så var Per Gessle på BMI Awards. Han tog emot pris för låten Listen to Your Heart, som alltså spelas över 8 miljoner gånger i USA. Alltså det är ju helt otroligt, 8 miljoner spelningar på bara en dag. Som ändå har väldigt många år på nacken. Det här var inte igår som den här låten kom hem.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Robert, vi börjar plats i lagret.
5: Ja, men då får jag sätta fart.
4: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
5: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
4: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
5: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
4: Så vad väntar du på?
5: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
4: Välkommen till oss på Åkessons bil.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
22: Din grusleverantör.
23: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
24: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
23: Åh, så blank att campingen blir bländad.
25: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
26: Hej, Vedums gräs här.
27: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
26: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
27: Förhållandena är optimala.
26: Lägg färdig gräsmatta nu.
27: Beställ på vedumsgräs.se.
28: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det är ett skönt riv, den här rösten ifrån Tom Grennan som framför Full Attention här i Radio 3B. Jag hoppas att du njuter av din härliga torsdag. Det är full fart mot helgen och nu ska vi hoppa ner i sängen tillsammans med Anders Glenmark.

Stad i ljus med Tommy Körberg. Ja, hur många gånger har man inte hört den här spelas som sista låten på en nattklubb eller på en bar som man har besökt? Det har varit en lång tradition i Sverige och nu har vi fått veta var den egentligen kommer ifrån. I tv-programmet Vår älskade låtskatt så får vi höra att det var sportjournalisten Olof Lund som studerade i Lund back in the days 1988 när Tommy tävlade med den här låten i Eurovision Song Contest. Han gick inte och vann, men det sa studenten till DJ:n i båset. Han har vunnit och måste spela den här låten. Och det gjorde också DJ:n. Sist av allt spelade han den här låten. Och även om det här sen inte var en sanning så blev det som ett innestående skämt att den låten skulle alltid spelas i slutet. Och sen har den spridit sig runt om i Sverige, denna tradition med stad i ljus. Som en anthem för svenska utefolket. Nu följer annan skön musik här i Radio Treby. Tove Styrke, Mia.

When Love and Hate Collide med rockbandet Def Leppard. Är det rock som du gillar? Ja, då kan vi tipsa dig om att vi har en tävling som pågår nu i Radio Treby. Du har nämligen chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus i slutet av oktober och spelar Backyard Babies låtar. Och som förband så är det Sorm som står på scenen ifrån Lidköping. Jajamensan. Hur gör man då? Jo, gå in på våra sociala medier, Instagram eller Facebook, och där har du helt enkelt en fråga som du ska besvara. Du ska fundera på vem du ska ha med dig på den där konserten.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav hopp.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja?

0: finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

stumbling in här med Cyril i Radio Trebys eftermiddag. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga med denna härliga torsdag när solen skiner på oss. Du, vet vad vi ska bege oss nu, ja du? Jo, till 1997. Hör, oj, oj, oj, vilken härlig nostalgikick vi fick här. Vad gjorde du det här året? Fundera på det så

Hålla mig med Molly Sandén. Igår så lyssnade jag på den här podden Kafferepet. Den där tre svenska komiker sitter och berättar historier som svenska folket har skickat in. Alltså riktigt sådär konstiga, tokiga historier som folk har varit med om. Och då dök Magnus Betnér upp där som gästdeltagare. Vi ska säga att han var väldigt, väldigt bra på att berätta historier. Och han kommer ju till Skövde och giggar, kör stand-up ikväll på Skövde stadsteater. Och är det så att du gillar att liksom bli lite underhållen av komiker som står och drar massa roliga historier, ja då kommer det finnas fler chanser för dig att uppleva det här. För i helgen så kommer både Skaraborn Henrik Nyblom och göteborgaren Marcus Berggren till Alingsås och giggar under lördag och söndag. Mm. Det är sånt jag gillar. Folk som vill underhålla oss.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
8: Hur mår din lägenhet stör? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
17: Hej, Vedums Gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: I stugan. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, men jag känner att den här låten passar väldigt bra idag, denna varma, härliga första oktoberdag. Sunnanvind med Mares. Och vi fortsätter med musiken här i Radio 3. Det ska bli Björn Skifs, Dolly Parton kommer och så Agnes. Här med Love Song.

Björn Skifs, det blir alltid värre framåt natten. Ja, det säger han i alla fall. Och jag vet inte om det kommer bli värre med Eurovision Song Contest, men det kommer i alla fall inte bli problemfritt den här gången heller. Du minns ju hur det var här nu i våras. Det var många länder som hoppade av och sa, vi tänker inte vara med i den här tävlingen om Israel ska få vara med. Nu har det ju redan börjat snackas mellan länderna vilka som inte kommer ställa upp. Holland, eller snarare Nederländerna, sa nej, vi vill inte vara med. Men har de ändrat sig igen? En majoritet av styrelsen för Islands public servicebolag RVU har nu röstat för att de inte vill att Island ska vara med. Nej, så hur kommer det gå? Vi vet ju också att EBU försökte liksom puffa på Israel tidigare och säga, ska inte ni vara med i den nya musikvarianten? Den som ska hållas i Asien? Med 10 asiatiska länder som ska tävla med varandra. Ni kan ju vara med där istället. Det är ingen som hatar er där. Men jag vet inte riktigt om de var så sugna på just det. Kanske att de vill hålla sig här i Europa istället. Ja, det är inte ett avslutat kapitel. Fortsättning följer.

Margot Flavén med låten Exit. Margot som ju var med och tävlade och vann i Idol-tävlingen tidigare. Nu då blir det annan musik här i Radio Trebles eftermiddag. Vi ska släppa fram Whitney Houston, Striplers och så det här härliga bandet. Är det de?

0: Reklam.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
9: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
8: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
10: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
11: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentors.com.
14: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah! Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Susudio, Phil Collins är det som vi släpper fram här i 4 timmar i Radio Treby. Jag hoppas att du har det bra vad du än tar dig för just nu när du sitter där och lyssnar på radion och väntar på att vi ska släppa fram ännu en bra låt som gör dig på gott humör. Mm. Och då tänker jag att vi ger dig en låt med tjejen som om 8 dagar ska iväg på en Norden-turné. Och göra hela 30 konserter. Mm. Nyligen fyllde hon 60 år. Vem är det jag pratar om? Jo, den här donnan.

Ja, men visst är den härlig, den här låten med The Supremes, I Hear a Symphony. Och visst är det någonting som vi alla borde ha. En egen liten symfoni, en sån där som handlar om just dig och ditt liv och hur fantastisk du är. Och som påminner dig om alla bra sakerna som du har gjort och som finns i ditt liv. En sån där som man sätter på ibland när man känner sig lite tveksam till livet eller till sig själv. Då bara, nej men nu trycker vi på knappen. Precis som i en film så spelas din egna symfoni upp. Problemet är att det kan vara lite dyrt att arrangera en hel symfoni. Men du, vi har ju AI idag. Det kan vi väl lägga ut på AI helt enkelt och be om en egen liten sån privat egen symfoni. Jag tänker ändå att vi borde testa det där. Ja. Om inte annat, något annat som kommer göra dig på riktigt gott humör är att du redan nu börjar fundera på vilken låt du ska önska i morgondagens önskemusik i Radio 3B. Önska någonting riktigt bra. En sån där egen bra låt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrand
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Vi bygger drömmar utav.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!
22: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
23: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
25: oh yeah! Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Det var ingen annan än Katy Perry som viskade de orden till dig där. Happy birthday. Kanske var det just din födelsedag idag. I så fall är det bara att säga grattis. Musik ska det nu bli inte bara till dig som fyller år, utan till dig också som tycker att det är superhärligt att Europe äntligen har kommit tillbaka med ny musik. Och dessutom en ny studioplatta. Inte bara gamla hits som ska göras liksom i en ny version, utan en ny studioplatta som har kommit. Come This Madness heter den. Och släpptes för, ja, bara typ 5-7 dagar sen tillbaka. Och vet du vad som är roligt också med den här plattan? Jo, att de också ska göra lite spelningar förstås. De kommer till Göteborgs filmstudio och spelar 23 oktober. Då kommer de dra fram den här låten som kommer ifrån nya plattan. Scandinavian Ice.

Bruno Mars, I just might. Du lyssnar till Radio 3B och här drar vi vidare med musik från Heat och så Secret Service. Här är 10 o'clock, Postman, nu

Ja, den här låten var ju med i Melodifestivalen för en massa år sedan tillbaka med bandet Heat, som bildades i Upplands Väsby. Precis samma ställe som Europe kommer ifrån, ja. Men därifrån kommer inte den här mannen. Nej, nej, nej, nej. Nu snackar vi Bruce Springsteen här i Radio 3B. Och nu, även om han har någonstans i världen, här är Born to Run.

0: Anna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här.
7: Ja, du vet, jag med skägget.
6: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats.

0: Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
5: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas enligt med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
5: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

By Mia, det här är The Drifter som vi har i Radio Treby. Har du tänkt på att blommorna som du har i ditt sovrum kan påverka hur du sover? Ja, svärmorstunga. Den är tydligen ganska bra, den tungan. Den släpper nämligen ut syre så att du har gött när du ligger och sover. Och det finns också växter som kan lugna dig, som lavendel. Ger en lugn, god känsla. Eller även jasmin. Ja, nu får du börja fundera på vad du vill ha för plantor där inne där du ligger och ska sova gott om nätterna. Här kommer Viktor Lexell och nu handlar det om en annan typ av blomma. Nämligen den som finns i dalen i Göteborg. Här är Azalea.

Ja, det här är Tina Turner vi hör i Radio 3B. Och visste du att det svenska företaget Pop House, där Björn Ulvaeus bland annat ingår, ja, de äger ju rättigheterna till en stor del av Tina Turners låtkatalog, men också till Kiss, till Iron Maiden, Swedish House Mafia, Cyndi Lauper, och idag blir det också klart att de även äger 50% av rättigheterna till den australiensiska sångerskan Sias låtkatalog. Jajamensan, så man förvaltar verkligen de där stora låtarna och artisterna. Sia som ju samarbetat med väldigt många olika andra artister genom åren. Här hör vi henne tillsammans med Kendrick Lamar i The Greatest.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
8: bilen. Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Arbetskläder,
25: skyddskor,
24: profilering.
25: Vi har allt.
24: Plus ett leende.
25: Vallavi.
24: Lite bättre.
25: Lite personligare.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus.
0: Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
25: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Världen är inte vacker, men det är vi, så heter låten som du får här med Estraden. Ikväll är det ju dansbandstema som gäller. Det är ju torsdag och då mellan klockan 8 och 10, ja då är det dansbandslåtar för hela slanten. Här är en kille som älskar dansbandslåtar. Här är Lucianos.

Running up that hill, Kate Bush med skön 80-talare. Nu ska du få en låt som är, ja, kanske till och med ännu härligare att få lyssna till. Den här låten kan jag liksom inte tröttna på, och kanske inte du heller. För nu har vi tagit oss till den irländske singer-songwritern Gavin James. Ja, det är inte så konstigt att han blev musiker, med tanke på att hans farmor och farfar var operasångare. Hans pappa var stand-up-komiker och hans syrra var ute och turnerade med en musikalensemble. Så ja, det där med att sjunga, det kom sig naturligt. För Gavin James, här är underbara Always ifrån 2018.

Tom Robinson Band med 2468 Motorway. Ja, det här är Radio 3B som du lyssnar till. Och vi tar och fortsätter att släppa fram goa låtar till dig. Du ska fortsätta få ha en riktigt härlig torsdagskväll. Och njut nu av det lite varmare vädret. Man vet ju aldrig när det liksom vänder och blir kyligare. Nej, så passa på och njut nu. Och så glömmer du inte bort att det är dansbandstema som gäller ikväll efter klockan 8. Har du hört rymdpojken då? Med den bästa tiden väntar på dig.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkelt här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

Thomas Åkessons bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Får ni skärpa till er, för den kommer en väldigt viktig faktiskt.
1: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
2: Vad, hur fan gör den eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

jag fick ta på den där och så kastade jag till en bara där och så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blir en stor jävla grogg hemma. Det blir fint.

stor jävla grov himmel. Det blir stor jävla grov himmel.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Japp.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
2: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio 3B. Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Armer

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, så

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinterkyla

0: Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där måste man inte tejpa något alls.
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på egna bisonkött? Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Vilken storlek behöver du?
8: Alltså jag har ingen aning.
9: Perfekt, vi löser det.
7: Vi vet när du inte gör det.
9: Valla vi.
7: Lättare än så här blir det inte.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovecks bil, hela vägen.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Ah, huvudet!
20: Jaha, där försvann snöskyffeln.
19: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
21: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.